دیتا ہے. اور محبت کی سب سے خوبصورت بات شاید یہی ہے. اور اس میں یادیں بھی اپنی سی لگتی ہیں. وہ پہلا سندیش, وہ پہلی ملاقات, اور وہ

حوصلے بلند کر اپنے راستوں پر چل دیجئے، حوصلے بلند کر اپنے راستوں پر چل دیجئے، آپ کا مقام آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ بڑھ کر اکیلے آپ پہل کر کے تو دیکھیے، بڑھ کر اکیلے آپ پہل کر کے تو دیکھیے، آپ کو دیکھ کر قافلہ بھی خود بخود بن جائے گا۔ 4:17 ہو چکے ہیں، سنتے رہیے کارکرم ارونیما۔